0: Continuamos con Audición Gomidas. Estábamos en contacto con Adri Néder, dirían presidenta de Jomenetmén Montevideo, hablando de esto que es tan importante y que tantas expectativas tenemos, como lo es los Juegos Navasartian, que comienzan el próximo viernes 9 de octubre y terminan el lunes 12, con hablando de todos los detalles de lo que se podía contar, de todo el trabajo que se viene haciendo y de toda la movida que esto implica, y realmente se está trabajando muchísimo para que esto suceda y se desarrolle de la mejor manera. Y Jomenetmén nos regaló a todos el privilegio de traer un artista desde Armenia, como lo es Surena Yemian, este joven cantante que es sirio, pero que ya hace un tiempo vive en Armenia, se dedica a la música contemporánea, tiene diferentes temas musicales que hemos compartido a lo largo de diferentes programas aquí en Audición Gomidas, sin saber que algún día lo íbamos a tener aquí en Montevideo. Él es un joven que está muy ligado a lo que es la Frata Yanaxutiún, también a Jomenetmén, comparte los valores. Va a estar llegando por primera vez a Sudamérica para poder cantar en los Juegos Navasartian, en la fiesta del deportista, que será el domingo 11 de octubre, y capaz que también, no lo sabemos, o sí lo sabemos y no queremos entrar en detalles, va a estar participando de algunos hechos más dentro de estos Juegos Navasartian. Ya ha estado aquí en Audición Gomidas hablando de su música, hablando de su carrera, pero sin saber nunca que algún día estaría aquí en Montevideo, en nuestra casa, en el Club Ramiani, participando de estos Juegos Navasartian. Nuestra compañera Karine Der Markarian charló con él por segunda vez y esto fue lo que nos contó.
1: Այսօր Գոմիդասի ու Գնտիրներուն հետ ունինք շատ հատուկ հյուրմը երգիչ Սուրեն Աժեմյանը։ Սուրենը սուրյայեն է այսօր Գաբրի Հայաստանի մեջ և այս տարի առաջին անգամ ըլլալով պիտի այցելի Հարավային Ամերիկա Նավասարդյանի 28-րդ խաղերու առիթով։ Սուրեն, բարի կալուստ մեր Գոմիդաս ռադիոժամ։
2: Բարի կալուստ, շնորհակալ եմ այս գեղեցիկ հարցազրույցի համար։
1: Սուրեն, նախ եւ առաջ գրնաս պատմել, թե ինչպես ես սկսար երգել եւ ինչպես հասար մինչեւ այսօր։
2: Ես սկսած եմ երգելու փոքր տարիքից, երբ եղած եմ բադանի, քայլիկ, միշտ այսպես խրախճանքներուն երգած եմ, բայց առաջին դեմ բարձրանալս, եթե չսխալիմ, 2013 կամ 14-ին, երբ Հոմենտմենի 95-ամյակն էր, և առաջին անգամ պեմ բարձրացա և շատ լավ դպավորություն ունեցա այդ օրը և մեծ քնահատանք ունեցա հանդիսադեսեն, և այդ օրը որոշեցի, որ ուրեմն ես պետք է երգեմ, և սկսեցա այդպես երգել, բայց Հալեբի մեջ արդեն պատերազմի, ծանր պատերազմի դակ էր Հալեբը, ու այդքան թյուրին չէր երգելը, բայց այդ դժվարություններու հաղթահարելով կփորձեի ոգևորել Հալեբ Հայության, և մինչև 2016, երբ եկա Հայաստան, արդեն Հայաստանի մեջ շարունակեցի իմ երգարվեստս և մինչև այսօրը։
1: Ինչպես է սիրտուն սուրյանն ես, իսկ այսօր գավրիս Հայաստանի մեջ, ինչ կապ ունի Հայաստանը քու կյանքիդ և երաժշտական գործունեության հետ։
2: Հայաստան դեղափոխվելս իմ նպատակներս և երազանքներս մեկներ կյանքի, և բախտավորվեցա, որ այդ նպատակս կատարվեցավ, և արդեն մոտ 10 տարի է գաբրիմ Հայաստանի մեջ, և իբր երաժշտության հետ կապված, ես երբ եկա Հայաստան, ընդունվեցա Գոմիդասի անվան պետական կոնսերվատորիան, և այդտեղ իմ ճիշտ հիմքը ստրվեցավ, և ես ունեցա երաժշտական գրթություն, ունեցա ճիշտ երկելու ձև, ճիշտ հայկական երաժշտությունը գիտա ինչ է, և այդպես, այսինքն իմ հիմքերը շատ ավելի զորացավ Հայաստանի մեջ, իբր երկիչ ավելի ենք մասնակիտացած երկիչ դարձա։
1: Այս ամիս առաջին անգամ պիտի այցելես Հարավային Ամերիկա և պիտի երգես Մոնտեվիդեոյի Նավասարդյանի 28-րդ խաղերուն։ Ինչ զգացում ունիս այս առաջին այցելության առիթով։
2: Երբ ռավերը ստացա Հարավային Ամերիկային, ինձ համար մեծ ուրախություն էր առաջինը։ Երկրորդ, ես Հարավային Ամերիկայի երիտասարդներուն արդեն բավական ծանոթ եմ, հոմերեսմենի ջամբորիներեն, մարզախաղերեն, եւ միշտ երբ երկազ եմ իրենց, միշտ լավ դվավորություն մտցկած եմ ինքովս, եւ միշտ այսպես ոգևորությունը, երբ ինչ որ գիտեմ, դեսնեմ, այսինքն լավ հայրենասեր երիտասարդներ են, եւ հիմա բախտավորություն ունեցա, որ ես իրենց կողմից երդամ այս անգամ, եւ վստահ եմ, որ նորեն այսպես հայկական անորանալի երեգումը պիտի ունենան գիրալետ։
1: Անշուշտ անհամբեր կսպասենք, ուրեմն գիրագի հոկտեմբեր 11-ին վիդերկես մարզիի խնջույքին, ինչ տեսակ մթնոլորտ կսպասես այդ երեգոյեն։ Եթե գամեն գիտնալ երգերը, ավելի լավ, եթե ոչ,
2: հոնգ կսպասենք։ Վստահ եմ, որ նորեն մեծ ոգևորությամբ այսպես խանդավար երեգոյեն պիտի ունենան գիրալետ, եւ իմ երկացանքս պիտի լա ժողովրդական, ասկակրական, հայրենասիրական, աշուղական եւ հեղափոխական երկեր, ըստաբ որ լավ հայկական շունչով երեգում պիտի ունենան գիրալետ։
1: Իս ջամբորդության համար արդեն սկզած ես ջամբրուգդ պատրաստել, ինչ բան գա, որ անպայման պետք է հետդ լա, կարելի է տրոշակ մաչեմ կեր։
2: Սինգը պատրաստելու սկսած եմ, այո, բայց կարծեմ, որ ես այսպես քիրք ունեմ, որ մեջը գլա միշտ աղոտի քիրք է, եւ միջը գա
1: միշտ գրանից,
2: այո, Արցախի տուրոշը, այսպես միշտ հետս դանեմ ու բերեմ ու ուղղեր
1: տա։ Դա կերքիր է։ Եթե մեկ նախատասության պետք է Հարավային Ամերիկայի հայ երիտասարդներուն դիմես, ինչ կսես անոնց։
2: Ինձ կսեմ, որ միշտ ինչ կանալ հերու լան հայրենիք են, միշտ աբրին հայրենիքով, աշխատին հայրենիքի համար, եւ իրենց միության ողքինը լան, որ մենք ունենանք ավելի զորավոր սպյուրք եւ զորավոր հայրենիք։
1: Սուրեն, երբեմն բարձրանաս հոկտեմբեր 11-ին

0: այս հիսով վերջ կգտնեմ մեր այսօրվան հայտակիրը։ Ձեզի գսպասենք վաղը, ինչպես միշտ, Ռադիո Ռուրալի ալիքներեն։
1: Desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. Transmite 610 AM. Rural, la Radio País. Cerramos nuestra transmisión del día sábado. Volvemos a iniciar el camino de la comunicación mañana. A las 7.